Fáilte Rásaigh, Síos na Cortaigh, Brendan an seo Leatsaigh, G, a J, a Nocht. Sílagam grá seachtan das agus gwildhúg sú gomór leis an deri seachtan na cof súl sír ar blín aigin an ócht a cain cian an fragar an ís déni agus a cyrtús leis an cian seo. Here's EMF, Unbelievable ar Midwest.